0: ئێرا ڕادیۆی خاکە 99.1
1: گۆرانەی و میوزیکی ڕەسەن لە ڕادیۆی خاکەوە دەبیستن 99.1.

0: بخمەوە ئەم پەیامە بنێرم بۆ ئەوانی کە بە بەردەوامی ڕۆژانە وەکو دکتۆر ئاماژەی پێکر مزمین بوون بە خواردنەوە گازیەکان خواردنەوە وزەبەخشەکان داواتان لیەکەین ئەو من نامەوێت دەربکە بێ باڕکلام یەکێکی وەکو ئەمە بە تەسەوری من سێ کەس ئەتوانێت لێی بخوا گەنجی بەڕێز خاتونی ئەزیز ڕوکچە جوانەکانمان ئەگەر ئاسایی یێڕاهاتوی لەسەر ئەوەی کە ڕۆژانە دانەیەک بخۆی وا لە خۆت بکە کە بەشی بکەی لەگەڵ هاوڕێکتا لەگەڵ خوشکێک تا لە ماڵەوە یاخود ئەگەر ئەتوانیت و سەیتەرەت بەسەر خۆتا هەیە ئەتوانی چایەک بخۆیتەوە لە باتی بە نمونە قاوەیە بخۆیتەوانێت کورە هەرەوەە پەرداخێک سەهۆڵ بێنە و ئاوی تێکە و ئەگەر لە بەرسەر ماکە و لە گەرماکە و ببوورن ئەوەتە ئەتوانی بەشتیتر خۆت فێن بکەیتەوە خۆت مەشغول بکەیت ئەنجا دکتۆر پێم بڵێ یەک دانی ئاوا ڕەنگە چەند کوپ شەکری تێدا بێ
1: یعنی احتمالە نیو کوپ شەکر زۆر مهم نیە یعنی
0: چەند کافاین
1: نەوعێتی وا هەیە احتمالە دوانزا
0: پەرداخاوە بکەن باش دەستخۆش با من بچمەوە شوێنەکەی خۆم و درێژە بین بە گفتوگۆکانمان ئەنجا دکتۆر بەداخەوە ئێستا مناڵ زۆر زۆر ئەیخواتەوە وڵاهی من نای شارمە مناڵەکەی خۆم دەستی ئاياتی و جاری وایە ئەشبێت بە شەڕ لە مارکێتەکەیە لەبەروی کە من ئەڵێم نە و ئەوڵێ ئیتر بێ بە شربەتێکی تر عیلاجی بکەین ئەم وزوعە ئەنجا پێم بڵێ ئەمە لە دوورمەودایە بۆ چەند ساڵێکی تر ئاکارەکانی چییە لەسەر مناڵەکان مانکەی خۆن زیانەکانی
1: ئەکید زیانەکانی دیارە چۆن باسم کرد خەوێکی پچر پچر گواڵتی کەمەکاتەوە یعنی لە ئینسان کە ئێمە ئاڵێین تەسیر لە خەوەکە کە ئێمە خەومان باش نەبوو مێشکمان باش نییە جەستەمان هیلاکە تەسیرە کاتە سەر زیادبوونی تووڕەبوون لە مرۆڤە لە مناڵە یعنی مناڵێ لە ئێستاوە ئالودە بێ لەسەر ئەمە یعنی بەڕاستی زۆر زۆر خەتەرە زۆر زۆر خەتەرە من زۆر ئەبیستم کە خەڵق ئەمرێ بەم هیسەنە ما مەساییان مشکلەکەمان ئەزانی چی ئێستا ئەمانە لێبڵەکەی دیارە و مشکلەکە ئەوەیە یعنی هەر کەسێ بیخوێنێ ئەم لێبڵە دوورەکەوێرێ ئەڵێ لە نابێ بۆ مناڵ بێ نابێ بۆ ئافرەتی دووگیان بێن نابێ مەسەرە
0: چەند ساڵ بەرەوسەرەوە بێ
1: ساڵ ئەمانە هەمووی نووسراوە بەڵام مشکلەکەی ئێمە لە بازاڕەکەمانە بەداخەوە نەوعێک هەیە کە سەیریەکەی هیچ شتێکی لێ تێناگەی بەسینین نووسراوە یعنی معقول نییە لێبڵ دائمەن علمیەکە خەڵق ئەیخوێنێ یعنی ئەختیساسێکە لە جامیعاتی عالەمی دکتۆرا و ماستەری پێوەرە گیرێ و ساڵ بە ساڵ ئەم لێبڵە بەرەو پێشەوە ئەڕوە لە بازاری ئێمە شت ئەفرۆشن مەشروب ئەفرۆشن لێبڵەکەی کەلیمەیە نە کوردی نە عەرەبی نە ئینگلیزی تایە باشە من چوزانم ئەمە چییە کە مناڵەکەم ئەیخوا
0: بڵێ
1: احتیمالە مەشروبی تااقە بێ احتیمالە واینی تیابێ احتیمالە کافینی با بڵین کۆکاییی تیابێ چۆن ئەم شتە بازاری ئەبینە یعنی چۆن لا ئێمە شوێنی ئەبێ یعنی با بڵین کەلیمەی حەلال لە لێبڵەکانە ئەو حەلالە تاکو ئەدرێتە خواردنێ دە مناقەشە ئەکرێ دە کۆنفرانس ئەکرێ چەند قوانینیە کە تاک و سیستەمێکە ئەچێتە ئەڕوا لە بینی ئەم سیستەمە ئیمجا ئەو حەلاڵەیە ئێمە مەشروب هەیە لە بازارەکەمانە ئەفرۆشرێ کە ئەوەی تیا نییە من چوزانم چی تایە ئەمە کە ئەم مناڵانە ئەیخۆن بۆ ئەم هەموو گەنجە ئەمرێ سەبەبەکەی ئەمە نەبێ نابێ ئەو شتانە نابێ
0: بفرۆشرێ دکتۆر پێم بڵێ ئەگەر تۆ وەزیری تەندروستی بی قەدەغەیەکەی
1: ئەکید بێگومان
0: ڕاستە
1: بێگومان هیچی نایەڵم
0: ئێوەکو پسپۆڕان هیچ داواکاریتان لەسەر و بابەتە نەکردوو کە بەرمونە قەدەغە بکرێت یاخود چوزانم قسەی جددیتان هەبێ لەسەر بابەتەکە یاخود ڕێک بخرێ بە و لێشاوە زۆرە ڕوونەکاتە هەرێمی کوردستان و نێتە ناو بازاڕەکانەوە
1: مامەساییان کە کواڵیتی کۆنتۆڵی شاری زەعیف بوو مامۆستای جامی هیچی پێ ناکرێ ئایدی کواڵتی کۆنتۆڵ کواڵتی کۆنتۆڵ ئەم ڕێت بووی کە ئەفرۆشرێ ئەبێ من تەعریفی خۆم هەبێ هی کوردستان بێ یان هی عێراق بێ ئەبێ خۆم تەهدیدی کەم چەند ئەبێ کافائینی تیابێ

0: بە تۆ بڵێم خۆشم دەوێ، چۆن بتوانم جارێکی تر بە تۆ بڵێم خۆشم دەوێ، چۆن بتوانم چاوت لێکەم کاتێ دڵێی قەت پێم ناگەی، چۆن بتوانم چاوت لێکەم کاتێ دڵێی قەت پێم ناگەی.
1: رادیوی خاک 88.6

0: ڕێح سلااو لێبێت
1: سلااوەکە
0: کات بێمەیە پیرۆز بای پۆستە تازەکەش لێکی هەڵبێت لە میانی بەرنامەکە باسی
1: بەخێر سەر چاو دەستخۆش خۆتان گوڵن گوڵی پێویست نەبوو
0: زۆر
1: سپاسان دەکەم زۆر جوانە بژی سپاس.
0: ئەزان و خۆشەویستانی شاشەی خاک تیڤی لە هەرکوێک بن جوانترین سڵاوی ئێمەتان لەبێت. من زۆر خۆشحاڵم لە ئەو قەیەکی نوێی بەرنامە جوانەکەی خانمان بەرنامەی ملوانکە هاتینەوە لای ئێوەی خۆشەویست. بێگومان ئەمڕۆش ئەزموونی خانمێکی ترەخێنە سەر ملوانکەکەمان. بە خۆشحاڵیەوە ئەمڕۆ خات و ڕابیحا حەمەد لە پسراوی بۆردی شەییدان لە لامان میوانە و ئێمە لە لای ئەو میوانی هاتینێتە شوێنی
1: کارەکە.
0: زۆر سپاس
1: بەخێربێن.
0: ئەمەوێت سەرتا دووبارە پیرۆزبایت لێ بکەم. ماوەی چنێکە ئەم پۆستت بەرکردەوە؟
1: بەخێر بێن سەر سپاس دەکەم بە پیرۆزباییەکە لە هەفتیەکەوە سرک بافڵ ئیمزای لەسەر ئەمرەکە کرد دەست بەکار بووین. خۆی ساڵێک دەبێیانی پێش هەڵبژاردن مەکتتیبی سیاسی دەنجی لەسەردا بوو بەڵام وەکو ئەمرەکە بە فەرمی بە ئیمزای سەرک بافڵ لە هەفتیەک دەرچوون.
0: زۆر باشە. پیرۆزە
1: بژی سپاس
0: دڵخۆشم بەوەی کە دووبارە خانمێک ترەبینم لە کاری سیاسیە کارەکەت بەڕاستم
1: سپاس دەکەم بژیت
0: دەکرێت کەمێک بتناسیم؟
1: بەڵێ سپاس من ڕابیحا حەمەد عەبدوڵڵا لەدایکبی هەولێرم خوێندنی سەرەتاوی ئامادەی هەم لە هەولێر تەواو کردیە بەس بە زانکۆ چمەتە بەغدا زانکۆی بەغدام تەواو کردیە بە کالۆرەس و دوای ڕوخانی ڕژێمی باسیش مازستێریشم هەلێ تەواو کرد چکەش بڕوانامەکەم حجز کراوە بە لەبەرەوەی ئەندام نەبم بە حزبی بەعس کە دەرچوم لە یەکەمەکانی بەشەکەشم بووم بەڵام بە حکمی ئەوەی نەبوومە ئەندام لە حزبی بەعس شاهدەکەم حجز کرا دوای ڕوخانی بەعس چ بڕوانامەکەم وەرگرت و تەقیبی ماستریشم کرد هەڵگەری بڕوانامی ماسەرم لە زانستی فیزیە بەڵام کەمتر ینی دە ساڵ مامۆستایەتیم کرد بەس خۆم هەلە مناڵیەوە ینی خولیایی کاری حزبی بوومە لەسەرتا لەگەڵ حزبی شوی عراقی دەستم پێ کرد بەڵام لە نوت یەک نوت دوو دەستم لە کارچێشایەوە لەوێ حزبی شوی عراقی خۆم چونکە هاوسۆز بووم لەگەڵ یەچێتی نیشتیمانی کوردستان و بڕوام بە بەرنامە و پرۆگرامی یەچێتی هەبووە بە سەرۆک مامجەلال بۆیە لە ڕیزەکانی یەچێتی نیشتیمانی کوردستان بەردەوام بم لە کاری سیاسی کە لە سەرتادا وەک ئەندامی کۆمیتی مامۆستان دەستم پێ کرد لە نۆچار ئیتر دوایەوە سیوێکی ئابی بە سەرداهات و لە سلێمانی لە وەزارەتی پەروەردە ڕێخستنەکان کارمان کرد پاشەوەش کاندید کرام بۆ پەرلەمانی عێراق هەرو کاتێک کە خوێنکاری ماسەر بووم لە بەغدا کاندید کرام بۆ پەرلەمانی عێراق ئەندامی خولیەکەمی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق بووم لەسەر لە پشکی یەچێتی نیشتیمانی کوردستان لە لیستی هاوپەیمانی کوردستانی ئیتر دوای تەواوبوونی کاری پەرلەمانی ڕاستەوخۆ گەڕامەوە مەڵبەندی سێ لە مەڵبەندی سێ بەردەوام بم لە کاری حزبی.
0: زۆر باشە. ئەو نەی زانیاریم لا بێت ماوەیەکیش لە بەخا بوویت با بزانم لەوێ چ پۆستێکت هەبوو لا بێت ماوەیەکیش لە بەخا بوویت با بزانم لەوێ چ پۆستێکت هەبوو
1: بەڵێ من لە قۆناغی زیازیە لە بەغدا بوویمە سەرەتا وەک خوێن کاری

0: لەبەر ئەوەی بەغدا جیاوازە شارێکی گەورەیە و لە هەمان کاتیشدا هەموو حیزبە سیاسیەکانی عراق لە بەغدایە و بڕیاری سیاسی گرنگ لە بەغدا دەدرێت. پەیوەندی فراوان هەیە لەگەڵ لایەنە سیاسیەکان شیعە و سوننە و بەتایبەتی شیعەکان کە حزبی زۆری تێدایە و تاریخیەکی هاوبەشیان هەیە لەگەڵ یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بەتایبەتی سەرۆکمان جەلال کە لەوێ سەرۆکۆماریش بووە بۆ زوو خولیەک لە دواییەك. ئەمانە هەموو کاریگەری هەبوو کە ئێمە پەیوەندێکی زۆرمان لەگەڵ ئەوێت لەگەڵ حزبەکانی شەبێ و لەمان کاتیشدا لەگەڵ خەڵکە کوردەکە لەوێ کوردە فەیلیەکان و کوردەکانی تر ئەوانەی لەوێ
1: نیشتژینێکی باش ڕەخساو بۆ کارکردنیشە
0: بەڵێ بە دڵنیاییەوە ینی ئاساییە بەلای من لەوانەیە بۆ هەندێک کەس تر جیاواز بێ بەس بۆ من هەستم بەو جیاوازیە نەکرد بەڕاستی ینی کارم کاری سیاسیم لە بەغدا پێ خۆشترە وەک لە کوردستان. ینی مەجالێکی فراوان هەیە مەجالێکی فراوان هەیە پەیوەندی فراوان زۆرە لەگەلایەنە سیاسەکان لێرە هەستەکە ینی تەنها دوو حزبی سەرەکی هەیە کە لە گۆڕەپانی سیاسین و هەندێکی تریش کە بم دوانە لە هەڵبژاردنە بەشدارن و ینی ناتوانانی وەکو حیزبێک کە مێژوییان هەبی و حیزب ئسلامیەکانیش بەڵام لە بەغدا ململانەکان قوڵترە خۆش دەرێت گۆم چەند قوڵ بێ مەلا تێدا خۆشترە بە هەمان شێوەش ینی چەند ململانەکان قوڵتر بی کاری سیاسی خۆشترەوە لە بەغدا مەجای زیاتری تێدا ینی ئیش بکەی وا دا کۆچی لە مافی ڕاوای گەلەکەمان بکەین یاخۆ لەوێ پەیوەندیەکان زیاتر بکەی بۆیە بەڕای من کارکردن لە بەغدا خۆش
1: لە میانی قسەکان تا دوای خاتوهێرە تۆ لە شوێنی ئەو بوویت
0: نەک لە شوێنی ئەو یعنی دووەم بژن بەرپرسسیارەتی ماڵبندوار لە ناو یەکێتی نیشتیمانی کوردستان
1: باشە پێ دوایە ئەو ژنگەی کە بۆ ئێوە ڕەخسا خاتوهێرۆ بۆ ئێوەی والێ کرد یعنی ژنگێکی باشی بۆ ڕەخسان تا تۆش و دوای تۆش بتوانن وەکو خان
0: ئێستاش کوردەخان مەسول ماڵبندی کۆیە سێم ژن کە ببێتە بەرپرسی ماڵبند لە ناو یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کوردەخان لە ماڵبندی کۆیە. خۆی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان جیاوازە لە حیزبەکانی تر دەست پێشخەر بووە لە هەموو شتێکە بۆ پاڵپشتی ژنان کە جگەلەوەی کە هێرۆخان بەگشنێک لە شاخی شاخەباتی بەردەوام بۆ پاڵپشتی سەرۆک مامجەلال و یەکێتیش بووە بۆ کارەکانی و ئەشیفێکی جوانی مێژووی یەکێتی تۆمار کردووە بە کامیرە جوانەکەی بەڵام لە هەمان کاتشدا یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و بەتایبەتی مامجەلال پاڵپشت بووە بۆ ژنان یەکەم قایمقام یەکێتی دایناوە کوژن یەکەم وەزیر وەزیری شانەوانی کافیخان یەکێتی دایناوە یەکەم سەرۆکی فراکسیۆن یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دایناوە بۆ پەرلەمان لە کوردستان و لە عێراقشە یەکەم سەرۆکی پەرلەمان هەر یەکێتی دایناوە یەکەم سەرۆکی زانکۆی ژن هەر یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دایناوە بۆیە یەکێتی دەست پێشخەر بووە لە هەموو ئەوانە و تا ئێستا کەم حزب هەیە بەرپرسی ئۆرگانێکی باڵای حزبەکەی ژندانە بێ بەڵام یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە هێرۆخان دەستی پێکرد کە بەرپرسی ماڵبەندی سلێمانی بوو دوایەوە بەندە کە بەرپرسی ماڵبەندی بەغدا بووم و ئێستاش کوردەخان بەرپرسی ماڵبەندی کۆیەیە یعنی واتە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان پێشەنگە لە پاڵپشتی ژنان لە هەموو ئۆرگانە جیاوازەکانی حزبی و حکومی.
1: پێش بەرنامە کەمێک گفتوگۆمان کرد سراتێکی خۆشە بۆ باسکردم لەسەرەوەی کاک لە بەغا بوویت کۆمەڵێک پیا و دوێ لەسەر
0: خۆی تۆ کە پرسیارت کرد بەڕێز بچێت ینی ئیشکردن لە بەغدا قرس نیە بۆ ژن بەلای من هەستم بە قرسی نەکردی ینی لە کارە جیاوازەکان چ وەک خوێن کار چ وەک پەرلەماتەر چ وەک بەرپرسێکی حزبی ئۆرگانێکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بەڵام ئەوەی جێی نیگەرانی و سەرنجە بەڕاستی هەڵستەی لەسەر بکەین نەک لە دەرەوە یان لە دەرەوە قەت گرفتم نەبووە ینی بەعکسەوە زۆر دڵخۆش بووم ینی حەزم لە یشی بەغدا بووە بەڵام لە ناو ماڵبەندەکە کە هەندێک لە پیاوەکان سێ چار بزانم سێ پیا و چوار بوون ڕێکوت بن هاتبوون لە سلێمانی شکات بکەن کە وتمیان ینی ڕەخنەتان چیە لەسەری ئەوە دوای چوار ساڵ ینی دوای من چکە چوار ساڵ مەسولی ماڵبەند بووم لەوێ دوای سێ ساڵ و نیو زیاتر هاتبن وتوانە هیچ گلەیمان لەسەری نییە ینی لە ڕووی ئیداریەوە بەڵام چۆن ئێمە پیا بەو سمێڵەوە بە دوای ژنێک بکەین جامنیش گوتم ئەگە قەزیە سمێڵ بێ با سمێڵیان بتاشێ ینی ئەوە پێم سەیرەکە کەسێک لە پلێکی باڵای حزبی لەنا ئۆرگانێکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کە مامجەلال دامەزرێنەری و لەگە هەواڵانی دامەزرێن